0: مویتون ال پرسکالت او آشور پرسکالت او آشور که پرسکالت او خونخایا کدیومت ار پوشیبا نسات شوا هل ساتمنی برامشا ال ویدیو 2GLF FM لپمس آی 28 نقزتلا منگم دیتر لیورپول استرالیا اودیو ایلی تریه سربیر ختمانیا اوگست تریل پسریشتا و مقربان دا خورز ادلیلی تد آغاق آن گیوا دیشو
1: آن کارلین توماس
2: و آن رامسون بادل
0: راوز پای شلام علوخون بشه نتیهتون
2: شلام علوخون شلام علوخون قده نقد گشو کنه قطن آل فیسبوک اتلی هیوی قد اودیو خدانا سادن مفراخت موی داله اتلان خواه پرسوپا قد بشارک منن به جلدویتا اینا بیان تنینا منتا من میقرا دکتر ویلیم ایساوی قد تیل آمان شبتت ورا و همزمیات او میدین قد ویدالا ادیا با این شارو نگیو این ایزازا ایلا باست شوتا پوتا متقبل میاد قوی منه. ادیا شب تو تورا که کل مدلی قطع خبران خاطر شو تابوت ابد مدنو نشپ تا. ادیا اخکانو خونس قطیتون گسیت اب دایتون قطع قطیالان قطع دو داخل جنرال میتینگ قطع پیشلال بارای بود خاطر ات فلاد و حالا مز پلخان خالو جنرال میتینگ دو داخل دلتاسر بیار خود اوجا تریل پیسریشتا شو تابوتا من سات تری هل سات خمشه. ای میدونم تنها جنرال میتینگ تو یعنی تلتاسر بیار خود اوجا تریل پیس ریشتا من سات تری هل سات خمشه ادیا خم دیخین زبیان مدن واقع خبر خات لبخشان مقدیان زیل شاراخم پلخانا میدونم این شو تاپوتا یو آشور گاردن روم قد قد یالان شما متیلان قطو
0: آشور گاردن
2: گاردن گاشد
0: آبو شاپیرشن
2: من تلای بیرخه پرخت دا یرخه شاراخم من بارای ادیا هول لیل پرخت هول حالا اطلا رابا شولخ گانو خونز بدایتون اینقدر شوریلان کود خطیل از کامس خزینی مود قویمیات قوی منا ای که مطی وقت بگنه کامسی خزینی تلای بیرخه شاراخن من گاردن روم
0: تا دید شو تا پیده تاو تیخه اینا دو گاردن روم تاو بیو
2: اینا جلد بشاراخلا بخشان من سات خمشه بشاراخن هل سات توچا اخ قطیالان ای تا مو بیام و تنم و خلط زب تو یعنی دوزال شیش بتخلاخن ال سیخ بتخلاخن یعن ابتو داخن ساندویچه و بس شتیت از داویلان تا مقا زبن تا اتلی هیوی قد بطیتون سندیتون لشو تپوتا مدرم شاراخن دو برخواست اتاق برخواست قد قریو وخ آشو گاردن روم من تلای بیرخم خول حالا لیخ بتی خو چون که اتلا پلخانه ای گراند اوپنین قدائب دو دخل خدان خیتا اینا ایتن را بشولان الا برقی بیالا آر گری زرزخلا کبیت گری متاخن ای اتلا را بشولا اینا مرن من دا اتاق برخواست لگ آشو گاردن روم شاراخن تلای بیرخ
1: ماست قشمانن موقع بتاند قد ادی خوب قرسلا اطلاق من دیان مشخنیات تامو؟
2: هی، دوزیتا اوتا قد خجا قرقزالن موی داله رابا سودن تا ویتلا اطلاق بخاری تامو یعنی که مت خد خمشه دقیقه قد تیلن تامو بلیل زیه وقتن تیلن قد مبلیل البدن شخنلن سال لیل قرطا راه بیت فاخن که من زن عشه اوینی بو زادا بو شخن اخنن کباب زبط و دخن حلال ده مرزب خزیتون زخینه تامو بداخ بشول تامو قم دیوخون اینا مارن یا السیب کم سخخلاخن یا بیاخ دو دخن ساندویچ قطوخون تخریتون الان داریم تخریتون الان قدر انجیلی و اوشلو کودخ ولی که الان فدیب بود من قال ارتام و کبخ بیخاله هر اشت روزو بای خودخ لحل ما تخلده دانا قد خول پتخن
0: خیلی دانا
2: اتلهی بیخینا ما تخلده دانا جلدوی تخینا که من شبهت پیش نخینا بار هد زب دای فادز دای لطلن خبرنامه اینا شو تپو تپ دوی ابتخته ایب دوی اشتا بیرخه خارتا شبتم بار هده ایب دوی جنرال میتین قطعه الا تلتا سر بیو
0: تلتا سر بیو سپتمبر
2: هدیا خشانت خزمرت
0: خزمرت از اقامه و خارتا مدرم بیرخه

0: شمال مغربه مشمویتون البرقل تور آشور اختن پشمشه نوید لنقمی قرطا کارمن لازار اینا گیوده پشمشه نوید تخه قصد پلت لاقت تا تخمن لن همزماخم باسو امران پیشانی منن هل پرکتا می قرطا کارمن domestic and family violence اخم دی انن قایا ایلی مبشمان لی اینا انم دیان کم ویگو خیوت آتورایز دخت پرسو پخینزه گو ملت کیویانی آمین دی اخنو خون که نپلیتون بارو این خاناش اطلا خا نسیانه خا کترا گو خط خا پروبلمینا کم سیاتی کسلو خون
1: اطلا شید دمستیک ان فاملی وایلنس قد ویل ناپا بیتایا ات مجد ایل خا رابا التطاشم تلا لخا گو استرالیا مسوابت قد پریش لیل قد تانخ قطوسا ایگورا بخت لینا برخش سپای ارخا موی داله مسوابت قد اتن ایقویتا گو خیوته you know يقويتا زوزانيتا جو خيوتا ينبلخانا جو خيوتا اهم مودلا ويا سوري لنا مصايا مم يعني ممطيل نيت ديالي ممطيلة قاتي سو قبوت خاطر داها اني شركة شولان بتاينا الايتوتا نا انا با بيتايا like domestic violence ليلة اخشي قد تانخ قطوسا رخقا من جورا يعني ايبن بختا مخايلة خاقا دوخينا ليلة اخشي مخيتا إلى أديو خشتن وقت خا كونفرنس هر بداها domestic and family سورة لنا مصايا يعني ممطيل يعني نيت ديالي ممطيلة قاتي سو قبوت خاطر داها أني شركة شولان بتاينا الإيتوتا نا أنا با بيتايا like domestic violence ليلة أخشي قد تانخ قطوسا رخقا من جورا يعني إيبن بختا مخايلة خا